ma kaina ma de tekam oi do mu patula ma oi barambai modu sama bay mam ma de kes kai kai gite ma mori nyai tau ma mori ma mori ma de lam donu sama bay boy donu bayam

siru la min fal way mo nyakota so ta den juana sar even kambela sali farit angi fonyi hani golle jot o korma yo korna gu nyowe ni la yakar o nyumba to he yani siri makelwar mi kina jari fut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamu juf mbok fap ne oy ezam batis gi nyura nan gi loam lingo rafelanda hanya kendum yen ker sere la ya ifa tu jamete du du gori satu zar e yala na mande ifa tu ta yobe balola ta yuana saringarit ne ino

sonik do ne kadi sara kulle be heba maran ko be kambe ko dato do boyi boyi kadi ko dinde boyi meran boyi danejo ene certe dum do wadi kolli daneje baleji ko pisindiri